ekaabo pada awola wa yu bayi lowo on bere dowo aki aku ojo meta won ati osu odini ipinle eko eku ojo meta sa layi kedi ati ipolowo oja eje nsoju opo le atun ti so laaro iye je ajogbe.